0: te hiku o te ika iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: A koenei katia i te rehi, ta pap. Me whakamaumahara te iwi i mui te timatanga o te pōti. Kore hita koe? A koena? Kola rerehita rāne koe?
2: Ka kati te rehita. Hei te weherua pō o te 25 o ke topa. Me rehita i nāianei ki Vote Ira NZ. He mea whakaputa nā te kaitiakitake kōwhiri.